رات نے ہواؤں سے بھیجا ہے پیغام، آسمان کے نام، سرخ نیلے آسمان پر پھیل گئی ہے لالی، نظر آ رہی ہے چاند کی پرچھائی، اس خوبصورت فضا میں من لکھ رہا ہے پریم کے گیت، قلم سے جھر رہے ہیں صرف پیار کے الفاظ۔

کبھی کبھی محبت کے رنگ میں گھل جاتا ہے اداسی کا رنگ، کبھی کبھی خوابوں کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ملن کی گھڑیاں ٹھہر جاتی ہیں، کبھی کبھی انتظار صرف انتظار رہ جاتا ہے۔ آتی ہے یاد لیکن نہیں آتا وہ جس کا ہو انتظار۔